Hei, jeg må opp, jeg, he? Jeg må luister. Så jeg vil Royce Crispies gekoop. Trek op je broekie en steek in jou hempie.